se mohelo na bana hotle mo lemametseng selo ma selo tshutule le hona teng ba ne o le na last kolo sa sonta ha khale be ha khutlo hona mona ke itse ka jeno gene gena le makaota mme ke bana ba sekolo sa Makintane primary mane ha Makintane strikeng sa mafteng na le bitsola ka ke ga gadi magawelo kopela ha ba le kopaneng hape na go etlang go la sekolo sa sonta ha ireng salang hantle ba hae.

le bolelang tsona ha ke di bolelle ditswa ho nna empa ntate ya dulang ka ho nna o etsa mesebetsi ya hae ntumeleng ha ke reke ka ho ntate le ntate o ka ho nna ha le sa ntumele dumelang ka baka la yona mesebetsi eo ka nnete nnete ke a le bolella ya dumelang ho nna le yena o tla etsa mesebetsi eo ke etsang a etse le e fetang ena hobane ke ya ho ntate eng le eng eo le e kopang ka lebitso la ka ke tla etsa hore ntate a tle a tlotliswe ka mora ha le kopa eng kapa eng ka lebitso la ka ke tla etsa.

ke tla tla ho lona. Ho seo se o kae, mme lefatshe ha le sa tla mpona, empa lona le a mpona, hobane ke a phela, le lona le tla phela. Mohlango le tla tseba hore ke ka ho ntate, mme lona le ka ho nna, le nna ke ka ho lona. Ya nang le ditelo tsa ka, mme a di boloka, ke ena ya nthatang. Ya nthatang o tla ratwa ke ntate, le nna ke tla mo rata, mme ke tla iponahatsa ho yena.

0: ha ile etwe
1: ka ra de la mahe
0: ka o fela
1: ka ja bana ja go
0: ke nnete
1: ke nda demo lo di je zanda pero go go pa o ile da
0: tsala pele nda demo
1: e da le le mal da do ya ga a ile tanga sebe e bana ba thaba o ibiti ka ba ba baile tsa ga tsebe ke tsaba langa ga ha ga ngwane ke tsaba ga di tsaba ka o ve ke mo khono ma ke bo ga ndai me mo khono ma tie di lopi me ma tshe mo khono ma tshe bo ma le pa ba lung le le ko mo ke la ga ni du ha ke ne ga ha o di nozi mo no da ga ke nozi tela o tsaba o ibidi ga o ke ke ntum tum ya di di ha le ga o nozi ga mo no o da ga ke nozi ke go ba ba ba ngumele batho ba ka tla mantse tsa ho ba le bona ba tsaba ya le bo
0: ke o le bona te mo